0: Wir sind da.
1: Burada is.
2: Nous sommes là.
3: Newfie. Bijane.
4: Nahnu huna.
1: I'm Liberan.
3: We are here.
0: Eine Show von Geflüchteten für alle.
1: Real Stories.
0: Reportage.
1: Informations.
0: Tipps.
1: Projekt.
0: Events. Jeder zweiten und vierten Mittwoch um 16 Uhr.
3: Join us every second and fourth Wednesdays of the month.
1: Our voice. Die Stimme der Unsichtbaren.
0: Auf Radio Dreieckland.
4: Salam ba hameye shanavandegane aziz. Willkommen in dieser neuen Edition von Our Voice beim Radio Dreieckland. Heute spreche ich Ali Mousavi und Demi und Ali Majid mit euch. Hallo Demi, wie geht es dir?
5: Hallo Ali, good evening and welcome dear listeners to today's show. Today we've prepared a special show for you, which is touching and a very important topic, which is the anniversary of the takeover of Afghanistan by the Taliban. And joining us in the studio is Ali Mousavi and Ali Majid.
6: Danke, Dimi. Danke, Mousavi.
4: اوکی امروز هم مثل هر چهارشنبه دیگه با هم هستیم و در مورد موضوعات مختلف گزارش هایی خواهیم داشت. در ابتدا گزارش برنامه فرهنگی انجمن قلم افغانستان در شهر هامبورگ را خواهیم داشت که من آماده کردم و سپس با خود در مورد مصاحبه‌ای که دمی با در مورد قانون دوبلین 3 انجام داده را خواهیم شنید و در نهایت علی مجید و هم با ما در مورد مصاحبه و یا فرشترنگش بقش صحبت هایی خواهد کرد. در لابلای برنامه هم آهنگ هایی خواهیم شنید و با هم صحبت هایی خواهیم کرد. اوکی. اکنون آهنگ شاد هزارگی میشتیم با صدای زهرا الهام.

0: باز هم خوش آمدید به Our Voice از رادیو درایکلند. هفته که گذشت من سفری داشتم به شهر هامبورگ که در برنامه تحت عنوان با دختران آذرخش شرکت کنم. این برنامه توسط انجمن قلم افغانستان برگزار شده بود و شاعران، نویسندگان و فرهنگیان از گوشه گوشه آلمان و برخی کشورهای دیگر به این شهر آمده بودند. من گزارش تهیه کردم که با هم خواهیم شنید.
1: Last week, Ali Mousavi was on a trip to Hamburg where he participated in a program called With the Lightning Girls. The program was organized by the Afghan pen organization Poets with writers and educators from all over Germany to talk about the situation in the country.

0: با دختران آذرخش. شنبه 19 آگوست سال 2023 میلادی برابر با 28 مرداد ماه سال 1402، برنامه با دختران آذرخش در کتابخانه مرکزی شهر هامبورگ برگزار شد. هدف این برنامه که توسط انجمن قلم افغانستان شاخه آلمان برنامه ریزی و اجرا شد، گرد آمدن شاعران، نویسندگان و فرهنگیان و هنرمندان مهاجر در آلمان و برخی از کشورهای دیگر و خواندن و شنیدن آثار و تبادل نظرات آنان بود. در ابتدا گفتگویی داشتیم با آقای وهاب مجیر، یکی از شاعران و از اعضای انجمن قلم افغانستان، برای آشنایی بیشتر در مورد برنامه که با هم میشنویم.
1: سلام خدمت شنونده های عزیز و گرامی. از دو سال به این طرف که کارمندان دفتر اداری انجمن قلم افغانستان و یک تعداد کثیری از نویسنده ها و شاعران افغانستان به آلمان مهاجر شدند، بعد از تحولات انجمن قلم افغانستان شاخه جرمنی تا هنوز دو باری برنامه را که شما امروز شاهدش هستین برگزار میکنه، که امروز در واقع دومین برنامهش بود. سال گذشته هم در امی تاریخ این برنامه برگزار شد. برنامه که شما هم شاهدش بودین از طرف پن افغانستان شاخه جرمنی برگزار میشه و یک مقدار خود انجمن قلم جرمنی جرمن پن هم در او سهم داره در بعض بخشایش و همیشه کارمندان کلیدی انجمن قلم جرمنی در این برنامه اشتراک میکنن و سهم میگیرن. همون رقمی که در جریان هستن، ما در این برنامه از شهرهای مختلف آلمان، حتی از کشورهای همسایه جرمنی، دوستای فرهنگی، نویسنده و هنرمند خود دعوت کردیم. خوشبختانه یک تعداد زیادشان امروز تشریف آوردن. برنامه در حال اجراست به اصطلاح. در آغاز ما برنامه را با یاد و فریاد از استاد واصف باختری، شاعر بزرگ افغانستان که چند وقت پیش اونا به اصطلاح رخت سفر بربستن، آغاز کردیم. یکی از فرهنگی های ما به اصطلاح چند شعر از استاد دکلمه کردن، خواندن. بعد از اون یک تکنوازی موسیقی بود توسط خانم آلمانی و به می ترتیب موسیقی بود و فعلا هم بخش پنل در جریان است. دیگه هدف از برگزاری برنامه که در حقیقت سال یک بار در تاریخ مشخص برگزار میشه ایست که ما نشان بدیم که ما با قلم خود در هر کجایی که هستیم مبارزه میکنیم.
0: چه نتایجی را از برگزاری این نشست ها توقع دارین؟ یعنی توقع میره که بعد از ختم این برنامه ما شاهد چه نتایجی باشیم؟
1: در غربت، در دور از وطن به اصطلاح، یکی از مهمترین اتفاقات ای است که مخصوصا برای کسایی که با آفرینش سر و کار دارن که اینا با هم ببینن، جمع شون و دیدارهایشان طبعا که خیلی از هر نظر

0: تولیداتی دارن بعد از اینکه مهاجر شدن، چطور میشه که آثار اینا را در آلمان یا کشورهای دیگه اروپایی چاپ بکنیم یا اینکه حتی ترجمه بشه به زبانهایی که فعلا اونا زندگی میکنن؟
1: در این زمینه کارهای صورت گرفته. به طور مثال یک مجموعه شعر از استاد اوسیان، استاد صادق اوسیان، که از شاعرهای به اصطلاح مطرح افغانستان هستن، به اصطلاح زیر چاپ هست، یعنی کارهای چاپ شروع شده دیگه، حتی ترجمه شعرهایشان هم شروع شده و یک مقدارم ترجمه شعرهای وحید بکتاش که از یکی از جوانای بسیار مستعد در زمینه شعر هستن، قرار است یک بخش از شعرها از نو به زبان آلمانی چاپ شود، ترجمه شود و منتشر شود. با توجه به امکانات نسبتا کمی که برای چاپ ما در اینجا میبینیم، نظر به افغانستان پیش از طالبا، تلاش میکنیم که کارهای صورت بگیره. یک کتاب که قبلا چاپ شده بود از یکی از شاعرهای مقیم افغان مقیم در آلند از طرف انجمن قلم افغانستان، او در تازگی ها رسیده، ما چونی قبلا چاپ شده برش برنامه معرفی میگیریم و به بهانه از او برنامه هم تعداد زیاد از دوستان رو با خود خود داشتیم و روی برنامه بعدی هم برنامه ریزی میکنیم.
0: در ابتدای مراسم مسئولان کتابخانه مرکزی شهر هامبورگ به مهمانان خوش آمدید گفتند و از اینکه امسال برای دومین بار میزبان این نشست هستند و از جمعیت زیادی که گرد آمدند اظهار خوشی کردند. پس یک تن از شاعران آلمانی و عضو انجمن قلم آلمان شعری بلند بالا خواند و سپس استاد سید رضا محمدی در مورد جایگاه ادبیات در دوره‌های مختلف تاریخی صحبت کرد و اینکه ادبیات در دوره سیاه حاکمیت طالبان چه کارکردی میتواند داشته باشد. در ادامه برنامه شاهد دو گفتگو بودیم و دو پنل گفتگویی که در نخست با عنوان فعال در زمینه‌های جامعه مدنی و کسب و کار تجربه‌های خود را قبل از به قدرت رسیدن طالبان به اشتراک گذاشتند و همچنین در مورد اینکه چطور توانسته بودند در آن دوره زمانی در افغانستان به موفقیت‌هایی برسند صحبت کردند. در این گفتگو نجیب پیمان از آنها در مورد دلایل و سختی‌های مهاجرت و همچنین تصمیمات آینده‌شان نیز پرسید. در گفتگوی دوم که به شکل تخصصی در مورد ادبیات و جامعه امروزی افغانستان انجام شد، دکتر سمیع حامد، سید رضا محمدی و وهاب مجیر نظرات خود را ارائه کردند. همچنین در قسمت‌های مختلف این گفتگو، فرهنگیان حاضر در جلسه سوالات و انتقادات خود را و همچنین پیشنهاداتشان را مطرح کردند. گوش سپردن به شعرخوانی شاعران مهاجر بخش دیگری از برنامه بود که خاطرات جلسات فرهنگی در افغانستان را زنده کرد. اکثر شرکت کنندگان

0: بدون تو در اوج بی کسی مرده به مرزهای زمین مثل سر لگت خورده چیها که بر سر سرگشتت نیاوردند تو را به تیغ سیاست همیشه آزردند اگرچی کوچه پر از ساز و برگ باران است فضای خانه پر از عطر تازه نان است ولی به کام دل بی وطن نمی چسبد به روح آدم افسرده تن نمی چسبد نگاه پنجره از رنگ شب پریشان است بهار باغچه است موج غنچه اوریان است فضای شهر شبیه پره کلاغان است گلوی عاطف زخمی درد پنهان است چقدر دوری از آغوش ای وطن سخت است اما قدر که جدایی روختن سخت است
1: شعری که شنیدید با صدای خانم مریم محمدی بود و اکنون از استاد سید رضا محمدی شعری خواهیم شنید.
2: زندگی به مرد از سبستر به عرد آن را با رومیان رواق رواق آمده به برد پس از تو پادشاهی کتری درست کرده هدیه نموده است به درویشی من بچه گوزنی بودم به کارگر در حمله مغول به خراسان سپر شدم در بلخ کاغذ سبق در بامیان علم در غزنه زیر دست یکی کفشگر شدم دزدی مرا خرید تو از زمان کف شدن تا این زمان درست به اندازه مانده ایم درویش و نسل‌های پسین هرگز تو را ندیده نپوشیدن تو تازه مانده ایم من اما با دزدهای مختلفی راه رفتم دزدان مرا زمان به زمان شب به شب با خود گرفتند و به اینجا کشیدند اینک من و تو همراه همراه همراه از خاطرات همدگر آگاه اینک من و تو ما کفش‌های چرمی هستیم سلام
1: و آهنگی که اکنون میشنوید جدیدترین آهنگ حسن آذرمهر هست که در برنامه با دختران خورشید اجرا کرد.

0: در خلال برنامه فریده ترانه، یکی از خوانندگان جوان افغانستان، نیز چند آهنگ اجرا کرد و صدای زیبا و اجرای زنده حسن آذرمهر نیز حسن ختام برنامه بود. قابل یادآوری است که ده ها شاعر، نویسنده، هنرمند و حالی ادب و فرهنگ افغانستانی از شهرهای مختلف و با طی مسیرهای طولانی به هامبورگ آمده بودند تا در برنامه با دختران خورشید اشتراک کنند. علی موسوی، Our Voice، رادیو دریکلند.
1: بله، و حالا ترانه میشنویم از فریده ترانه.

0: Wir sind da.
1: Burada dayız.
2: Nous sommes là.
3: Newfie. Bijane.
4: Nahnu huna.
1: I'm liberal.
3: We are here.
1: Our voice. Die Stimme der Unsichtbaren.
0: Auf Radio Dreieckland.
4: Bale, dostan aziz. باز هم چهارشنبه دیگر گذشت و با هم بودیم و کم کم به پایان برنامه خود نزدیک میشیم. شما میتونید برنامه را همیشه از طریق موج اف ام 102.3 بشنوید و یا اینکه در سایت رادیو دریکلند برنامه های ما را بشنوید و همچنین با جستجوی Our Voice در صفحات اجتماعی نظرات خود را با ما شریک بسازید. Thank you, Demi. It's very pleasure. Today we were together.
5: Yeah, thank you, Ali. It's always a pleasure. And Ali Majid has also left the studio. And thank you very much, dear listeners, for tuning in as always. Stay tuned for more in the coming weeks. And good night. Take care.
4: بله، روز و روزگار خوش و خدا نگهدارتان.